वीरतम युद्धपोतम आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 इति पूर्वी नौसेना दले समावेशयिष्यति अस्य समारोहस्य अध्यक्षतां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः करिष्यति अयम् समारोहः भारतस्य रक्षा क्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः तथा स्वदेशी युद्धपोत निर्माणस्य दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति समावेशन समारोहस्य पूर्व संध्यायां विशाखापत्तनम नगरे आयोजिते बड़ा खाना इत्येतस्मिन् भोजक कार्यक्रमे नौ सैनिकान संबोधयन रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः हिंद महासागर क्षेत्रे शांतिः स्थिरतायाः च प्रमुख संरक्षक रूपेण भारतस्य भूमिकां पुनः प्रतिपादितवान् असौ परिवर्तमानं वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यं दृष्ट्वा राष्ट्रस्य सामुद्रिक हितानां संरक्षणाय तथा त्रिवर्णिक ध्वजस्य गौरव रक्षणाय भारतीय नौसेनायाः योगदानस्य प्रशंसाम् अकरोत् भारतम् हिंद महासागर प्रदेशस्य प्रमुखं उत्तरदायी राष्ट्रमिति प्रतिपादयन् रक्षामंत्री अवदत् यत् अस्मिन् प्रदेशे शांतिः